Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sang som finnes. En av de viktigste låtskriverne i USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både i duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

0: Ja, Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshallen nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver. Ja. Sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket, så håll mycket lite närmare Bosse där.
1: Jag är ju lite skeptisk här, sen jag kunde ha med mig en pitteliten upptagare på størrelse med en pakke cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Hon var äggvägg och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott så händer det nog. Så jag sa det, du kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp. Det får vi fordype oss i en annen gang. Men plutselig så er vi egentlig på dypet likevel. For neste låt, Tilbake, den handler om at det som en gang var i våre liv, følelsen av det, det kommer gjerne tilbake igjen, mener Bosse.
1: One, two.

0: Var det samme låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte sno just det rakt.
0: Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som en gåva.
1: Som en gåva i primarna.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: Jag hoppas det sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint. Jag ska lägga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt, med hörte på Bosse och Fredrik I Bo Kaspers orkester där, och de är ute med ett nytt album och som heter Just när du trodde allt var över, och här får du en sång därifrån, Den som stör.
4: Har ingen ängel här I rummet, någon som vaktar vad jag gör.